0: Fasida my radi. Jesus name nkwa.
1: Oh, yes, he is the giver of life.
0: Ma oni suna dey radi ase. Ni o ma nkwa no wa ma ye nkwa. Do bo ban no wa bo ye ho ban. Ni di and the Jesus. E di a wa ma so a. So asasi suni asasi ase. Enkoto je nyina akoto no ma ne suna fasi da mawrade na bia wo bia ma ne suna da mawrade ase wo da mawrade ase ma okunu wo da mawrade ase ma oyire wo da mawrade ase ma mama no mama ma wo da mawrade ase ma onana no wo da mawrade ase ma abusua no wo da mawrade ase ma oman Ghana sewade udinti Dinti and Yetiasi Adumuno Munia Kekaya Ho Adumunumunia, ye yad yinina.

Makachira wo se enhyira wo ho ene no me wo ho. Seni wa ka Bible nka nkyira wo se munhyira munome. Woti ni ame kyira no. Enti mekachira wo se mihyira wo a ubeye enhyira. Enye hune huna ena mekachira wo. Adia e awire hu wo mu ne se wishira nipa on taking it serious. Baudi ya mawanumpa na asonde ya mkoka bibia ya nome ehona obetie narano paymi nome umishida ubi evisat misaha mandate ya ya dum ya di dumeno ewa hobat ewa disema ya nome na ye nshira enti obia odumi biano. On nanti e urade kwanso.